0: Jaha. Mikiloa lausi mamma pia palautin ne ikanikiseene sanavio ilangane kitchen halausi mamma kuhattu halausi mamma. Missu bihangi matekani missu titu hattu lausi majunga sanavi angiliya tolongi ningani. Tap asit jossi majo onnalu ila jau lausi mamma ilako illo osu hattu takulola ama. Pivituna saulu nilo kuviakina saga kattataka.
1: Ei lau, joko sukka matavan ilinia, että katteloosa me kuvuottia ruokan laulunga nila, tappan ilo kuviak unikallan. Teema oko ilo apakusin kaoja me ilo kajakalua nga. Tämä kuo kingungu magi vattatit, amma luutjirisi me jäti utokohosu kakataattatit. Kanulli tamanna pivahallitsi me juujaarningani teema emmini pivakalutti namini najuka kalutti luti ilinia vikin kunnakat ilinia titti vikin kunnakat tatti ni tamanna kanu pivahallitsi me juujaak
0: pivahallitsi me juakulu namini illuus katte maalat on aka katalous mangi ma pivikittulullu ni neri viola patunelo pivikilo atune tana ka katalous mangi tulle uannu anna la kaujo alu meti taulutunga
1: ilinieti tituinna patussa ngemmiga vitakkani te makko emailat lugu pengangulat lugu silakku siballeti lugu ulugu jong longo sikulo mi matasoku si pekato bki vitema
0: an akagule athose tuinatugo ilinieti aulati tauba matamani tosuna seungugalo nunale tasen illogala hatte tau teatto kulo matale ilinniatte ila ilinniapi teme illogala hatta maani teema to aulla jaukeinallote ilinniatte to hatta onna gadagalo miyu
1: tane to taku yumina gajatta
0: ya taku yumina to tanna ila sana sakatte tinna go bungala usmagama ikhana ya tagelo tikise illuni kise ne usunga Umea tuolla lukisen tikilluni oma pilgetitti tautikin ja magaluotin ne tikingit minuutilluvi otakkeen nakea kasuungumme joku sanasani.
1: Jini inge kujenna miittiä kaikki tapasunna kataakki.
0: Eli silloin kujenna miittämässä.
1: Tänä Jini kuunnitusi taavana kikitlatuomi ja hyvin. Mersuutitti joka tarttut ilinneavingani tysäkeen nattasi. Ilak tämä kuilinen inutitut ilinen tapiovan matemersutitti ja kattutit sana kuluisatitti ja kuluisappamata tämän opinnatapakivon. Ilak ammattio tämä on pinnasuorassa riittinnit tämän Mary Simon tapauutilta uudet leesimammat tuossa keinnolla tämä on sivulutyyjun. Ilak sivulutyyjuni.
2: Tämä huvekilla riittävä Mary Simon tämä on anga jo khangula ma ko kiggetok tigi chune la kink kiggetok tigi chune u tamanna pimmari umat inuit Mary Simon khoyi magetti wakuni keti majegulo tin talune shuli pigela oxima mainum ne kiggetok chune hanu le kwane un namanga tone ne miutanillo nuna nuna vi miutani pigela richima chune tamanna khujagilla gitte bo amale ili tarchine khainale machine inuti turne ma inuche inuche richima jatti nik amashi galangini at tone haftinum khubegilla gitte bo tamachimanga pilegi gumna chela umat mamena tkuchane tamanna tao ishoha memman inigiyanga kishane khujagilla bo tamakwa wikkaun xawjui makutun xawjui takunna gachiaruna namata inui pigumna nakhallarumata tao sibunitini tamanna atoktau kanerumna hulu inunnu tamani inui nunanganni
1: Tänä ollaan jo kaikki sukan jo kaikkea jo kikettäni niin kuin tuossa tiki kun tuossa käyn ottaisi. Amma tuo kauppat jo kaikkea titti lääkettä kullikkut ullaa kun ilää kanollisi mun mangasi. Tänä Mary Simon isulitti nielommat Governor General Nagilauktanganik kauppat. Jo kaikkea lääkevissä kanollisi mun mangasi tabbavuutia kun mä tuokos silloin. Teemme tällä koko kauppat. Mä aina pivälle jut, että sä oot oikein nanne elämme, mutta tänne kai saa aloittaa, kun nyt itse omalla kadonaatit oltiin luvun.

0: uppalunni inuktitut imanna uqaustuinnarni ilineartittikkannerlutik uppalunniit makuattam ilang piimaqattarsimagmigma tasuurluqai ingirutining songs suurlu saqqiaartitti inuktituurtunik a saqqititikkannerasuklutik uppalunniit makuninga naittunik suurlu aulajuuliu unnarparermigma ta nainaarlugu unikkaani unikkaarsimajuni uppalunni qanuilernermin ko taimanna a toqageqa
1: Tänne ukoosi tyynnäkkut ilinniäänikkut ukoosamme ikäilisanni tyynnämuongit kisiäni kanuili ujatti tekattalluni suollu ukakkaukapä olla kun tekattalluni mersutittinikkuluni mako omana inuttitut ukoosi atuktauluni ilinniäkutauluni.
0: Ei, itseä suurutamakkua imenna mersutuina syyngungimmata aajakategiillut ukallakategiillut turangalu suurlu kanuili ukategiillerangatta ukallasyyngungatta uppalunni ilinniäkutijuut Kamille pilimmaksangnum kamille rasunnermiin qisilerinermiin maqulungul aullautini qamassernermiin umiangaliurnerma maku assigingittut taiman inuktut uqaussivut aturlugu suurluqai innaunersai tamakkua suurlu makkuktuni uppalunni ikkannerumajuni tamakkuninga suurlu kisuliurnermiin taman inuktit uqaussi aturlugu taimanna tuksaaulaqaqunnartut
1: Se on ollut makua innuttityt ilä elinjärjestä, joka tahtu niillä uutuutikityin alla, kun kamille on kaselginjärjestelmä, niin innuttityt ukausingit, majjannityin noin, mä kesiä ne kesykutti kylöngin, makua pillerikielit, ukausi adjikisjongin, mutta teemaa on teemaa, toga aika kaasin nahto.
0: Ei, kun juuri tehtyä, makua on niin, minä kai isumanangman innui ilikkusinga ukausingillu, minä katsimangmatiin. Sillä miljoonin, ikti miljoonin, kanuiliuunin arluun, uktuutikiluku, ukiukku aulatettis, mene arvet, aamakkuktuun ilikkannerumajunun, ikti vikaliuunin, magua suurlutta arluun, aputiu taikuusingi, amissuarun mata. Ukiaksaan urtilluku pigiä aperataarniku, ukiun urtilluku kanun, anuremun, imanna anure, nakingarning anun, taman aput, Asiakin juniisuun mat, uppalunni upangaksaakut maujaurisuun ullakpuk. Tamakkuottaa taiguusi asiakin tuoruun mata. Uppalunni kamosuunna suurlu. Tamakkuot taiguutingin, taiguusingin kiskuttili matiangin. Atrahtuin jaun mata. Ammattau kamiliunna, miksuunna. Tamakkua annuaanik sanane, kisilirine, imennarunni. Asiakin tuut makua silau. Upangaksaako aoja, maku azigingitut uumajuisuudu, pinasuktausuungumun, mutta annuraksautillugin. Tamakko taupungani maasuudukai, ukatakun nahtuu, tamakko innui ilikkusengi uqausivut. Taimani katisimangmata pilirilukit, suna uvaiku immaaru, amisuaruit, inyuktitu uqausit, taiguusit, maana tusainnakpagunniittavut. Taimani innangning. Ukadakatattunik tusaadluni. Oinna, tamakku akunnialu tusaadunnirtaa. Sano onko syrinna syyli saqqipaallikkuu yaqattartu. Ilippadliangin naujarnarman inuusilimaattinni. Tamakku suurlu alianatjaaqattartu tikkannilisaaqtugi. Sano onko taiman uqtaupalauqtunik tappat maan atuqpagunnirtaa.
1: Ila solo paper ko ta ko twina tuni kalluta kallunaat tosme yunik kalemaat tuni solo o kausilernamme ilinnia vimi teema ilinnia siungumata o kausilernamme ilinnia ila inotitu ilinnia titaulutit avalume inotitu linga juni ima tuni isamak nakoina kattanga sono bakana ajigingi tuni o kausilerta tatit ajigingi tuni kanu ilusinnalutit ilinnia ko tokunnaktuan pitanna
0: Itseä, kanutuinna tämänne suurruun aukutuinna limaa tämänne inu sitten uqausivut, inuktitu uqausivut, kanukkannak sangittipaadirunnakpa, kanukkannak utsirilikzuumikkannakunnak pitigu. Ilanilu maannakkuulurtu inuugaluarluta, inuugatuttunne ilanakadduno, jälisiomugatta. Utsiringitlugu sunauva, taimana suurlukai inuktituinna imanna. Suurlu sangittittikkannerasunta inuktituinna atorlugu taimu ilippallianallarimmigma ammalu ajuripallianarluni uktuutigilluqa qassialu yugukkia kungera og sama yuna kuata tena aura yo atana aktuat so do teku idengi ni tisin tsemen og dakta rong mata a ko silitta to ka venang ning man na sri teku te og dak ngwaktu te yo yaka ngata kaina katta to te man ta og dak para og sama gerwa po
1: ta ko la ta ban ti ta sama ya jigeng mit ti inu ti tu ti lin ne atu lekin ang mo ti lu la katta ko jigeng tu ni bi ko se ka yang ina malu ta man na so look out to the logo tab ni CBC kunit inu titu ga khapat ta kallu na titu ga khapat e qaid sanna mim matta ta ma ko jigi ngi to ni ta ne lo le khangan kata ko le inu tu se ga ko mane ya kata kanok piyun nakat ammalo te ko tu se ga ti yut khanu ile ngam manga ta ko se ke na me go vio
0: e ta ko ile ta na man ma tu ngakto a tu se ga ti le ro mayu titaraunnartut taakkutiguunu ikiaqqivikkutiguurunnarlutik uppaluunniin taikku CRO aqqutigilugit titeraartuunnarmiyut kikkutuinnaa titeraartuunnartu inui atuni nangmineq uppalunni makku timiuyuusuurlu kiinaajuli oqasungitsun uppalunni tamakku nunalinni imanna kitamajikuluuqatigiili uppalunni timiuyuusuurlu tamakku kiinaajuliurnermut kiinaajuliuqasungnermut pesimangittun sotokai uktuutigilugu haamlakkunni makkuttulerii pinguartulerikkut imannailiortittiumaga tamakkuttuniin aujaq inuktitusuurlu linniartittikkanerlula qanualiurlutikiaq qajaliurlutik imanna taan uktuutigingugatuinnerta taiman ajigingittunik timiujunik pinasugunnartut pinasugunnatsiartut tamakkua uppaluunniit ilinniartittiumagutit pinguartulerinermut pinguartittikkanerlutik silamiluunniin uppaluunniin audaqtittilutik nunamisuurlu aujakkut eqaluksiortittiumagutit pissiliurlutik lumakkua pilimmaksaitittikkanerlutik taiman inuktitut tamanna ileqqusinga uqausinga atuqlugu taimanna pilerijunnatsiartut
1: ilak tema tamakkua tatatigigumajuugaluit ilangiit siaqqasiungummimmata qanualu lipiniaqama kisianuqautiqiqtaattaqaluit taakua qikittaniit inuikatutsiqatigiku nunalinniit tamaana qikittaalum iqqanaiartiqauttialangata ikajugunnartunik isumatuinnartun ilaanikkut pijumattaqaluaqqunga kisian tatatigialialui peippaat imailinganasiungummimmat immaqaaqai taakkua iqqaitikkanniqupigiit ikajurtuuttiaqunnarninginnik
0: itiaq ikajortaujunnatsiartut uppalunni tavvunga titeqarvittinnut qikirtaniikkunni titeqarvittinnut uqaalajunnarmiyut taanna akiqangittoq taanna 1-800-667-2742 uqallagumalutik taikkununga uqausilerinermut tuksaqautiu miksaanut kijortaujunnatsiarmiyut soorlu qanuiliuriaqarmaaqarminnik luunni naluli uqqalgutik taakkunuga CRO qangimilluunniit pitaqangikaatakpat upagutiyunnangikaallakkutik luunniit tavvunga titeqarvittinnut uqaalajunnatsiarmiyut
1: taanna matuvissaqaqipa kisutuine matuvissaqasiyugma taimanna uvanniit isulibbissaqartunit imaa
0: taanna taqqiuloortunni matuilaorsumagmat taanna matuingaassuujarlunilu taima tavvani June 5 ullutuinnauniartumi matuvviksautiqartung taanna ila matuingaassuujalermat kisianitungaagu taassuma ullutuinnanguraungunniganik kikkutuinnaisulippiviksaqatsiartut ammalu qaujigiakkannuumaqutik taassumunga akiqangitsumun ikiaqquvittinnilluunniit qaujigiaqunnartut taikuuna tatatirialigmi pitaqartung taimannaittu suurlu taimanna qaqasaujamut peqangikkutik tavvunga CRO uppalunni titeqarvittinnut uqaalajunnartut
1: alianit heigerpassuqunnakainnaqakki qanutuina peqqutikingitani ilasikkannaqumatuaqupi
0: taima qanqkutuinnertaanna aperiakannormorutimut tavvana titeqarvimmu uqaalajunnatsiartut tamakkunaituksaqautinik pivalliajugut qimqunuktauraarmiyu taakkununga qimut katimajikulunna qimuqqujiuvaktunuun ammalu apeqquliksaqallaruttik tavvunga uqaalajunnatsiartut ammalu taikkua titeqarpagiirsumaju qujannamerpavut pileqivallianiartavut ammalu taikkua taimana isumajut taima ullutinnanguraunginningani titeqarvigiquju
1: qujannamiittiaqagi heger
0: qujannami
1: Tane Hager said, "When the cricket clinic in your country,

Kuningaa pyni tehtyä kiinnottaa siihen. Nää kuningaa se hei, kuitenkin sinä tiedä kiinnolla, mikä pitää. Teemme juun 5 kukasunnengen kauppa, mutta pinnassukumma juisulle piipi kangata. Inutti tuto kausumme kannuk. Atuktao kannalla nilinnia titta katoa kumma kuvit, pilaka katoa kumma kuvit. Ati tussa kautta ne pinnassukunna tehtyä siihen. Täällä on ne äkirangit, kun kaalavikin kunnattu siitä. Kaluit sillä tääni 1-800-667-2742. Mä aina sillä tuen pipa liittyy saksua keinnalle alamme. Mä tautan mikuutta kallunaatit jo keinnalle alamme.

0: piti tulla sitten siitä. Katalia siinä nousuisiin, siellä se on kallan. Mä nousuisiin, että piti siitä hennehtäisiin ja kaikille, kun saa kohdia.
1: Mä niin se kyllä, kyllä kallan kymmentä näin choi ja jatain cha. Tyyä ikään kuin niille, tyyä tämän tiissä kondiitsen kyllä kyllä kyllä on niin.
0: Tai kiittää, teillä heksi kiittää siivontaa. Että kun aatamikat se, että siinä kiehillä porsaiskin tyyli, siinä selvillä näitä tyyli, kun sanotaan. Hän saakaan etteikö taataan, kun niillä se tasoja taas on niillä ne tasoja. Ei se saa vasti, mitä se selviä kohdaa. Kiitteli tiittyä se teko, että tekevämme kuvassa se. Siinä tietysti, että ne taatiedä se takaisin. Ja kai tänne vanhankaan kuakentaan kiitin. Tuttilla kiittyä tänne tavan haun. Saadaan taot jäytänä tragedia kotiantelle. Se teki, ja siinä sukeni alla kiittyä se mollat ja se tänne kiinnivillä kiinni. Kun sisäistakaan ne ei kiipe, huolen auki, niin sata ja kiitsa iä, se kiitli ja kiitli. Mulla tämä on se kiekkelehtä ja kiitsa se kiitli ja kotona tuli tiesillä. Ei niin kuin vain tällä kiitsi ja sua kiitli ja kiitli, että se taas iso suoli, johon. Kun suosati alle kotona tuli, niin on Ted Sandro, kun tekee lehteisiä, joka tiedä. Etteikö taas jotain, sitä trendillä on sellaisia suhteessa, että se on se kivu suhteelle. Ja kun tämä lehtelle, sitten hän on kohdalla sietaa. Kyllä me ollaan tehty, että sietä ja kiinniä kiinniäkin saati.
1: No ei, on täällä kaikki tietysti vaan kiinniä, kun se on jyntäkua, kun on takoon tiedä, on lisäksi niin Tulla tanko eikä tante asia eikä tika kodat inlanti ketiä.
0: Ähä, laikaa se ta kieku kolla näitä kovahtia. Se tei kuotelle näin, niin saada se, että se kaitsi ehtalo liettala, miksi kokona. Tuo lavo, se tila tuo lavo, että sai koko kaitsi ja laave. No paito on koko tänä kena tees. Itse kohti, niin kannen se koko tees. Tika vanne neljässä lehkattia kohtiaan tille tika. Itse laatiloisi kakonaadissa tika kokeli lehtaa siellä kohtiaan kuitenkin. Kun ei se kokeeti jossa siellä kohtiaan.
1: Oma sinne hevonen te, Angus?
0: Hän maasi ja me se riippelti siellä hän konosi. Sellaisi ette kähti, tiitsi leihillä laitalle. Sellaisi me tahti, ne vassi ja soti.
1: Pese kiyozun da icho, Angus Kanali, jundi tsu tayinli, pese kinde je, tene tondiya gin tegozun, tu tondiya kuntle gulye geja, guayin da gula, tutsuna hego inde.